Meroutian. Cabeza, ait deschis al Meroutian. Knața, iraz nerouri e ceangutian. Baște țichez, murechine manan.